nebul te ba fi tay dana fesal lu doya xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam muy gana xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam Cheikh Samba Diaro bayne kenn du werante li may wax way xami xamna sama wax serign bi mo may sama wax motax ma sat ka ci xolam bu len may yem yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxande la wun taji wax bu

xam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet yaatal na xol bi ba du xat ki ma gisee la mataam gina na réer ci sama xol sëriñ Bamba dugal na réer ci sama xel kenn du ma yeer di saña xal ki ma gisee la mataam kenn du ma woo.

xam yu ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisé la matam dolina am am bima am

kay la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan lu ma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mata xam bi tar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis wan ko ginaaw mel ni ku rus ki ma gisé la matam wan ma lol wan ma bas na

ma bindal ci alluway mahfuz qal ki ma jisel la mata xam bi tewu tew ci peyu xol

ma daddu jublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam Cheikh Samba.

Fuka ye fi kana mam kira ya daj ba sen ni wet ludi pakam ñu bolé toj sanni yep ko te ga toj ngir ma ni saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top ñu da

motax ma daddu djublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam Cheikh Samba Dia.